0: ò lè jáke. Bí a kò bá fi alágbára òkòkò sí àtìmọ́lé, ọmọ ológbò ò lè já gbangba. Bí a kò bá de ìgbèkùn ní ìgbèkùn, ọmọ ológbò a máa gbé ní ìgbèkùn ni o. Mo bẹ̀ yín láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé Olúwa fẹ́ yín, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ wípé nínú àdúà ẹ lè rí ti yín ṣe, ẹ já jọ gbàdúà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ẹ pe orúkọ Jésù kẹ́ ẹ pe ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ẹni tó dúó bíi Gòláyà àti ilé wa, ẹni tó sọra rẹ̀ di òmíràn nílé bàbá mi, bí Gòláyà àti bá ṣubú níwájú Dáfídì, Olúwa jó ṣubú níwájú mi. Ẹni tó sọra ẹ̀ di òmíràn, ẹni tó fira rẹ̀ ṣòmíràn ilé bàbá mi tó ń yọ ayé mi lẹ́nu, Olúwa jó ṣubú láì lè dìde. Ó yà dúà
1: orúkọ Jésù.
0: Ẹ̀mí mímọ́ òògùn ẹni tó sọ wọ́n nílẹ̀
1: ìṣòwò òmíràn.
0: Máa ya dẹ́gẹ́dà ya bá wà bá dáyà náà
1: sẹ́. Olúwa jó ṣubú
0: láì lè ṣubú.
1: Olúwa jó ṣubú láì lè dìde.
0: Ẹni tó fi ra
1: rẹ̀ ṣòmíràn.
0: Olúwa jó ṣubú.
1: Inú ayé mi.
0: Olúwa jó ṣubú
1: ayérayé.
0: Láì lè dìde
1: bá mi.
0: Gbogbo ẹni tó fi rẹ̀ ṣòmíràn.
1: Jó ṣubú.
0: Òmíràn ilé bàbá
1: mi. Jó ṣubú láì lè dìde.
0: Tó dà mí dúró ní yàrá ìṣeré.
1: Olúwa jó ṣubú.
0: Tó lóun ò ní gbà kí n lọ.
1: Olúwa jó ṣubú.
0: Ẹni tó fi rẹ̀ ṣòmíràn.
1: Olúwa jó ṣubú
0: láì lè dìde. Olúwa jó ṣubú.
1: Olúwa jó ṣubú láì lè dìde.
0: Olúwa jó ṣubú. Olúwa jó ṣubú. Olúwa jó ṣubú. Olúwa jó ṣubú. Àmì mẹ́ta Jésù. Olúwa wá. Ìwọ̀n ìgbà tí Ẹ́rọ́dù bá ń gbé ní ayé, ẹ̀sà Jésù ò lè jọba. Ẹ wo bí ẹ̀yin kan ń gbọ́ mi.

0: 10,000 Dáfídì pa 10,000 in tí wọ́n sọ lọ́jọ́ náà nìyẹn in tó bí Sọ́ọ̀lù nú nìyẹn o ihò àkọ́kọ́ tí ó bí Sọ́ọ̀lù nú sí Dáfídì nìyẹn wo bí ìwọ tó gbọ́ mi láàárọ̀ yìí tí òmíràn lé yìí ò bá ṣubú kẹ́yìn rẹ̀ kó jọlẹ̀ tàbárúmádádà dẹ́gàdáàsà wo bí kò sí ìró kankan tá a fẹ́ gbọ́ nípa rẹ̀ ìbí ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ ẹ jẹ́ ká gbàdúà ẹ porúkọ Jésù ẹ pi ẹ̀mẹ́mẹ́ mọ́ rẹ ìdájọ́ tó korò sí ilé òmíràn ilé bàbá mi ìdájọ́ kíkorò olúwa rán jáde lọ sílé òmíràn èyí tó dáyé mi dúró orí àdúrà
1: orúkọ jẹ
0: ó jẹ gbà láàárọ
1: yìí mímọ
0: lébẹlẹ
1: lọ ìdájọ kíkorò
0: sílé
1: òmíràn tó dáyé mi dúró ìdájọ kíkorò sílé òmíràn tó dáyé mi dúró
0: ìdájọ
1: kíkorò
0: olúwa rán sílé
1: òmíràn tó dáyé mi dúró
0: Olúwa wá. Ẹ sà.

lọ́wọ́ o ni kí òmíràn ṣubú lulẹ̀. Bí òmíràn ò bá ṣubú, òmíràn ò lè jáwọ́. Ọlọ́run àwọn bàbá mi. Bí òmíràn ò bá ṣubú, òmíràn kì í padà. Àfìgbà tí Farao ṣègbé sínú òkun pa. Èmi bì ọ́ láàárọ̀ ọmọkùnrin àmì ni kò ṣe. Wo bí

òmìràn èmi sọ láàárọ̀ ibi wòlíì òmìràn adánidó tó dá ayé rẹ dúró sójú kan bí wọn bá jẹ kó sàmì lónìí òmìràn yẹn ṣubú lulẹ̀ òmìràn yẹn ṣubú lulẹ̀ òmìràn yẹn ṣubú lulẹ̀ wo bí mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bẹ ní abẹ́kúta láàárọ̀ mo kí yín kú oríire kí ló dé tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ìpàdé àárọ̀ ìsà ó máa ní agbára ju bí ẹnikẹ́ni ṣe lérò ẹ̀sà wo bí.

0: ẹ̀dá òní fò gbójú gbẹyẹ lọ́wọ́ àjẹ́.
1: Bàbá mo dúpẹ́.
0: Ẹni bàbá ẹni bá bẹ̀ lábẹ́ tí ẹ lẹ́ńbẹ̀ lè yan kiri wọn kọjá. Torí tí wọ́n fi hàn ni pé bàbá rẹ̀ gun òtú bẹ́ẹ̀. Àjúra wa lọ. Mọ́ fojú di ọmọ kékeré ó lè dàgbà nínú ẹ̀mí. Ẹ wò mí àtàṣìṣó. Èmi ní bọ́dì ni àṣìṣó sì lára pẹ́lẹ́ńgẹ́. Síbẹ̀ ó láwọn ibìkan tó ti jù mí lọ. Ọlọ́run ló dé. Èmi náà lè lábala bòmíì tí mo ti jù lọ o ṣùgbọ́n. Mọ́ fojú di ọmọ kékeré a máa jánikulẹ̀ ń gbà tá a lérò. Ẹ̀fọn àmọ̀mọ́ já bàálù.
1: Àdìsá.
0: Ogun tán jàjàjà nínú bíbélì oko lásán ló sì ṣẹ́gun ẹ̀.

0: lọ́fùn náà ṣò lọ́nà ṣò lógo orí facebook ti kún. Mọ́gàjí òjò ti já ni mo kíyàn o.
1: Ìlú bá kígbe wípé jọba rú.
0: Alájà Fátímọ̀ ńkọ́.
1: Ìmọ̀ ní sọ́run ẹ̀ gorí pé mi o.
0: A sì mí yú Abíóyè.
1: Bàbá kí o dá o lè jẹ́ torí ẹ̀ burúkú. Bó ṣe jọba ìlú.
0: Bàbá Sáídì Ẹ̀pẹ́ mú rí.

continue. Ajáwé olúborí, inú ẹ̀jẹ̀ ló gbé. Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lowó, ìwọ náà ṣe bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkú ń sì, owó ìrọ̀rùn.

0: agbara oba adebayo akande mfr latin buramuramu bi kinun lagelu fm oke gajoke ile badan la letentesi lagelu fm ma tesuwaju
1: ayin temi nile loko lona oja e ma gbo eto olaiwola o emi saidu supa saidu npi ti gbogbo aye mo na eto olaiwola ni mo ngbo benga o yato ju
2: aye kon lo aye oduro
3: ọjọ́ ládé àjẹkọ́lá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ilẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ eré ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí àjọ máa gbẹ́jú o yà tẹ̀.
4: ọmọ ohun tí màá ń ṣe mọ̀ ń.

0: Ọlọ́run se mi láti pé ogbó ìgalà wà lórúkọ mi, Ọbúra Fájà lọ àṣojú bàbá ojú ojókò tó lú ọ̀sán agbẹ́sìn àgbẹ̀ kan ní Sògùn bí alárìnà ká.
1: Ọgbọ́n ni mo fi mí tayò mi bàbá àtàlógún ni mo fi mí tọ̀rín lọ́jọ́ mu. Mo wá fòwú lọ mo fẹ̀ mi lọ ọ̀nìyàn kọ́ bá ti rè é kẹyẹ ó kí mi. Babatunde mi ye omo susan mi o.
0: Eleri ti san lataku re.
1: O ire mi.
0: Njo gbende aluke amo.
1: Ire mi.
0: Egbon eto ton ni dada. O le bombe.

ẹ kúrọ̀ lẹ́ o àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn àgbáyé la mú wá sí etí gbọ̀nyìn láti kànní lágìlú 96.7 FM ilé ìfúnbálá fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn àbídèmí àkàndé lóníròyìn yín ṣáájú ẹgbẹ́ oko tó wà níròyìn náà

0: Samuel.
1: Mo ni ki odun yi to pari before this year will come to an end.
0: Owo emi ati re ma te ire
1: my hand will catch you receive
0: that. Amu kini wa lati odo baba wa ninu Oluwa.
1: We bring greeting from our Father and the Lord.
0: Oluṣọ́gùtàn Enoch Fọlọ́run Ṣọ.
1: Pastor Enoch Fọlọ́run Ṣọ.
0: Aki gbogbo awon olugbo wa.
1: Greet all our listeners.
0: Àwọn tó wà ní ìlú Ìbàdàn, àwọn tó wà ní ọ̀nà jíjìn,
1: those in Ìbàdàn,
0: àti àwọn tó wò wá lórí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri gbogbo àgbáyé.
1: Online, all over the world.
0: Àkẹ́ Atọ́kùn.
1: We greet our presenter.
0: Àti àwọn tó ń darí wa ní ilé-iṣẹ́
1: yìí. Those that are controlling on this.
0: Àdúrà wa ni pé.
1: Our prayer is this.
0: Àánú ò ní tan lórí yín.
1: Yes, we will never finish in your life.
0: Ẹ jẹ́ gbàdúrà àánú bíi méjì.
1: Let's pray like prayer of mercy like two.
0: Ká tó wá lọ bí tá ń lọ.
1: For we go where we are going.
0: Olùfẹ́ tí àánú ò bá ṣe.
1: The love if mercy did not do it.
0: Kò sóhunkóhun tó tún lè ṣe
1: mọ́. Nothing else can do it.
0: Bíbélì wí pé.
1: Bible says.
0: Jésù wí pé.
1: Jesus said.
0: Èmi yóò ṣàánú.
1: I will have mercy.
0: Fún ẹni tí èmi yóò ṣàánú fún.
1: On whom I will have shown mercy.
0: Ẹni tó máa rí àánú gbà.
1: Those that receive mercy.
0: Kì í ṣe nípa iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀.
1: Not by the work of your hand.
0: Kì í ṣe nípa mímọ̀ ṣe rẹ̀.
1: That because you know how to do.
0: Kì í ṣe nípa àwẹ̀ tó mọ̀ gbà.
1: Because you know how to fast.
0: Kì í ṣe nípa pó mọ ara mú.
1: Because you know how to prepare.
0: Ṣùgbọ́n fún ẹni tó máa fún ní àánú.
1: Or for the person that will don't receive mercy. Òun
0: ló máa wò ó ṣe láàánú.
1: He will decide to give the person.
0: Mo fẹ́ kó gbàdúrà kọ́kọ́.
1: I want to pray the first prayer point.
0: Olúwa.
1: Olọ.
0: Wo mi ṣe láàánú.
1: Show me mercy.
0: So ma gbàdúrà yẹn.
1: Were you ready to pray?
0: O le ma bira rẹ.
1: Maybe asking yourself.
0: Tàbí kò tiẹ̀ wo ìrírí ayé ẹlòmíràn.
1: Another person's life.
0: Bí nígbà tí ọmọbìnrin wà ń kékeré.
1: If this woman was.
0: Àmọ́ bó ṣe gbé ìgbé ayé rẹ.
1: I know how he live his life.
0: Ó tún wọlé ọkọ.
1: He enter his house.
0: Ó rọmọ bí o.
1: I was able to give birth.
0: Ìwọ tó lo ayé rẹ bó ti lo tiẹ̀.
1: But you didn't spend a life.
0: Òun ló ń dúró yìí o.
1: You are waiting.
0: Pariwo pé Olúwa. Wo mi ṣe láàánú. Bóyá àdúrà. Ayérayé. Olúwa wo mi ṣe láàánú. Bàbá wo mi ṣe láàánú. Olúwa wo mi ṣe láàánú. Bàbá wo mi ṣe láàánú. Olúwa Olúwa Olúwa Olúwa wo mi ṣe láàánú. Jésù wo mi ṣe láàánú. Olúwa wo mi ṣe láàánú. Olúwa wo mi ṣe láàánú. Olúwa wo mi ṣe láàánú. Olúwa wo mi ṣe láàánú. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kó tú àdúrà yẹn gbà.
1: I want to repeat that prayer.
0: Àgbà wí pé kókó àdúrà àánú méjì péré la fẹ́ gbà.
1: I want to pray just to pray. A
0: wá lọ síbi tí ẹ̀mí Ọlọ́run ni a lọ ní àṣálẹ̀.
1: The Spirit is leading us to.
0: Mo pàpẹ́ ní àṣálẹ̀ yìí.
1: I know that tonight.
0: Ọlọ́run yóò bá ayé tèmi pàdé.
1: The Lord will encounter my life.
0: Àpèmọ́ra ẹni là á pè tèmi dé. Orí olóòtú wa gan tún sọ tí wọn
1: even our printer
0: wọn gan pe tí wọn mo rò pé bóyá kan filẹ̀ fáwa nìkan
1: maybe you live our house
0: wọn sọ tí wọn
1: he said it's
0: all pariwo pé olúwa olúwa ṣẹ́gun ṣe láàánú
2: olúwa rẹ̀ mi lẹ́kùn ṣe láàánú
0: mi mọ̀ pé ìrántí orúkọ yín sá
1: òun
0: ṣe ń pè yẹn ní mo rò pé ṣe máa pè olúwa wo mi ṣe láàánú bóyá àdúrà ayérayé o olúwa. Wo mi ṣe láàánú. Bàbá bàbá bàbá bàbá bàbá olúwa wo mi ṣe láàánú.
2: Bàbá
0: bàbá bàbá
1: bàbá
0: bàbá
1: wo
0: mi ṣe láàánú.
1: Olúwa
0: olúwa olúwa olúwa wo mi ṣe láàánú.
1: Jésù
0: wo mi ṣe láàánú. Olúwa olúwa olúwa olúwa olúwa. Olúwa olúwa olúwa olúwa olúwa olúwa olúwa wo mi ṣe láàánú. Bàbá bàbá bàbá wo mi ṣe láàánú. Jésù olúwa wa ẹni tó ṣe àmì mẹ́ta.
1: O pẹ́sẹ̀ náà ṣe tírí
0: ẹmẹ́. Gbogbo ayé àti ọkàn tó lè ṣe àmì mẹ́ta.
1: Ẹ̀fúrú bọ́dà ṣe tírí ẹmẹ́.
0: Bí o ti ṣe àmì mẹ́ta.
1: A ṣe tírí ẹmẹ́.
0: Láti àṣálọ̀ yìí lọ.
1: From tonight
0: on. Olúwa wo wa ṣe láàánú.
1: Amen. Amen. Amen. In Jesus' name.
0: Àdúrànú kejì.
1: The second prayer for mercy.
0: Òun ni pé.
1: Is that.
0: Bíbélì wí pé.
1: The Bible says that.
0: Nígbà tí Samuel dé ilé bàbá Dávidì.
1: When Samuel read the house of David's father.
0: Òun wo ojú ni o.
1: He was just looking at their face.
0: Bó ṣe ń wo bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ pé kèé ṣe léyìí.
1: He was looking at them and say he is not the one.
0: Àní ẹ̀ ṣe léyìí tiẹ̀.
1: No, it's not this one again.
0: Ó ṣe léyìí tiẹ̀.
1: Not this one again.
0: Débi pé.
1: The extent.
0: Nígbà tí gbogbo wọn fara hàn tán.
1: When everyone do appear.